0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kikkaj wachriqij, konojelri ekoya wabibkuk, riko kitak oshomalkuk, ke kikamu bichrechriare, ri are kuyari oka pakiwich kihojunal eki ukunaj. Kuk sibalaj eki winak, shelu bije takitzel, kikirakakej kchi tekuri kikbij.
2: ¡Atrio tu cojori Dios!
1: Katekuri ri are keuyajo, kukatej rikitzij arechman kechautaj, rumalche ketam cheriare areri Cristo. Aretaj ksakar huachuleu, kelubik ekbe paritz inalik uleu. Sibalaj ewinak kekitzukuh riare, earechi kikriko, kkaj kikikatej arechman keuyatakanok. Katekuri riare kubij chikech.
3: Shokoje pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlachzih rechri rahayubal ri Dios. Rumal chearewa ri rumal intakomulok.
1: Katek uri, kuyao bishik ri utzih ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi ri cho genezaret, katek uri ribinak ekochu nakahri are, arech kikta ri utzih ri Dios. Katekuri, krilkep alaktak hukuk, chek ochu chiricho, ri eak chapal takkar, ekajinak etajink kichak ritak kikat. Kak anpajun chikech we hukubri, pari rech ri simon, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari hukub, ke utihok ri wunak. Aretak chi kukis ri utzik, kubik chrech ri simon.
3: Hatubik palecho hawi na hupam e chikyakari takikat.
1: Kubik ri Simon Church.
4: Ahtig, shukchakon hunakap, katekuri, mangkota hunkar shkachapo. Rumal ri atzik riat, riin kinkiak narikat.
1: Kherik kibano, ek kichapo si balak ek itakkar. Katekuri, kurakik rip rikat. Kekisikik apan rianikachik, che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalaj hinohizaj rikeb hukub, cheshak makol khutkub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo, hupalik tzak chotak rikan de Jesús ekubieh.
4: Hatnak shnuach riin akhaushel, riin inhunak makunel winak.
1: Kushibih rib de are, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cherikar, Eshokoje ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekorruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubij chrech ri Simón.
3: Mashibi hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalej patak ri hukub chorioleu, katekuri ronojer ri hastak kiyakanok ek keternabeg ri are. Earetak chi ri are kopa juntinamit, kohuna chiche ronojer ri utzumal tajenk kiyik. Arechi ikril ri Jesús, kumekbari uoch chori oleu, kchaburuk riare kubih chech.
5: Ahaushel, wekawaj katkuwinik kinakunaj riin.
1: Riare kulik riuqab, kuchap riare e kubih chrech.
3: Riin kinwaj, chatkun tahok ba.
1: Katekuri shakbi shsachubiri yabil chrech riutzumal. Ktaqan riare chrech, chemankota hun kubih wiwehun khas uachri. Katekut, kutzakatisak.
3: Hat, hak utu awib chkechri chuchka hawib, echa suhuh ri junta baltokob rumal rechweri. Jehas shtakan ri Moises arech hun utzkutbal chkech.
1: Si balak kebe china utzihol riare, e si balak eki unak kepe che utatbeshik ri utzih riare, arech ke kunatak che tak ri kiyabil. Katek ut, ri arek be parit inalik ulew hawikuban ri uchabal ruk ri Dios. Pajunqih chek tijonik, etuyul nikaj e fariseo, e nikaj e ahtijab, chrech ri pishab, che pitinak uloj paronohel tak tinamit rech ri Galilea, ri Judea, ri Jerusalem, ri uchokab ri ahaushel kubano chek kunanik. Katekuri, ekeboshib achijab, kikamom uloj chohun lachchat, hun kaminak ubaqilachi. Ek kitzukuj jazro kisashik riare kikbano, arech kikia chuboch riare. Rumal reshche man